Қозан сили сауларымыз сайырлы ерте. Ассаламу алейкум, мұхтарам достарым, достайларым. Бұлғар радиосы ертеңгі тапшыруларын башлы. Бүгін 7 август 2026 жыл. Изгі жұма. Мүбәрәк болсын достар. Тіп-тігіл сағат 4-те. Йоқтырды қияш шықты. Һәм 19 сағат 38 минутта, яғни 8 толарға 22 минутта бүгін қияш боташақ. Әмәгізгә дә шатлық, сүйінішілер алып келсен бүгінгі күн, жұмға мөбәрәк болсын, башқалабыз қосанда 18 градус жылы геомагнитик активлық 3 балына тәшкіл іті. Елға, көллерді, сулықларды, суларының температурасы 22 градус жылы. Бүгін 31 градуса қадар температура көтәріләшек, жәйізінің гүзел мәлләрі дәуам іті. Хызурланып қалайық, татып қалайық пайдаларын.

Нурлы, дәртлі қозанымызда 7-16 минут. Хайырлы ете, дусларым, дустайларым. Хәр диджей әлі олып барушы. Болғар радиосында шөші менің қызметтәшім. Мен ашушы микрофон қоршына келіп. Утырғаш та бисмилласын айтып әлбәт дәйінді көңілінде сізге болған хәрмәтін, яратуын иріштірем. Дүния илкін яңалықлары, оқиғалары, эфирні сіздің білен аралашыны тағында мәғнәлі, тулы, матур, пайдалы и дүнияті білен ішке кіріше. Менім дәниетлерім шынды дұслар, хәм енді бүгінгі жұмға күнді міне. Хәм ең біріншелерден болып, енді біз сізден келіп ерішкен хабарларына барлай башлайбыз. Макс, номерымызына барлайбыз, үшлейм олы юқмы, ғамәлдем ол әлі бізген сізден хабарлар келемі. Бізді ұнатмаған сізді екен деп, енді міне келіп ерішкен, хатта мен ішке кіршкен чу, енді матур-матур рәсімнер, открыткалары, жұмға, құтлаулары, дұслар, рахмет яусын. Біздің бұдан шылай ерделеріні башлап жіберген сіз. Шатлықлы хабарлар да барымда хайырлы ерте, білен файл болға радиосы шли башлады. Бір отна шлемеді деген міне Гүлсира ханым, біздің дайметін лаушыбыз. Міне бі динді шатлықлы хабар әйімі. Мен де шли башладым, елден шығып, болғар радиосы да шли башлаған. Шатлық сүйініш мәтін дұлдыстары, тұқтамасын барығызды. Шатлық сүйінішлер білен, вәқітлер білен, матур етіп шлеп тұрыған асып бұлсын.

Құрша Сафина ғымыр деген жүрі білән, дұслар. Айы ғымыр ұза, жәйі біз ұза, жәйі бізнің енді бүгін ақырға айының жиденші күні, жиденші ертесі, жиденші ағыз үзгі жұмға күні біз. Қайыр білән ұсының дұслар, мені жәй ұзу да бетін ол бізнің ғымыр бізнің ұзу. Аймен аны мәңгі қойтарып бұл мен шоңа көрем, әр күні, әр мезгілі қобатланмасы. Бардық ізгі, яқшы. Вақиғалар білән толы болсын, ғибәдәт білән, шының үшін бізді яратқан бедені бізді Раббыбыз бұ дүнияға. Хәм пайғамбары бізнің шындай хадисі де бар, уақыт тезленмешен, қиямет күні жетмес, хәм бір ел, бір ой, бір ой, бір атна, бір атна, бір күн, бір күн, бір сағат, бір сағат, қағаз беті янып біткен уақыт көбік өтер деген міні. Уақытының тезленіші, енді біздің жайы біз әлі башланғанғына, енді өзіп баруы да жоңа бір дәлел. Енді қайыры білен болсын, дұслар, демек, әмі әгізге де оңышылар, әмі әбізге де езгі тілекдер, әм шушы ғымырларының бір-бірі біздің әдірлерін біліп мотор етіп.

Жиде толырға 23 минут қосын қоласында әл әхвәлләрі бізді бөліші балық дұстары келі берешкен қабарлар бізнің Максы номера 891-78-555-915 үртәңгі мотор қабарлар ғайырлы мен жұмға үртәләрі білен қойыл үзге жұмға күнләрі үзімәрі бұлсын барлық радио тұңаушыларына әм барлық тошлық қолқын үзге жұмға күнләрі білен барша қызғада қайнар сәлемлер дүнияларымыз емен болып барымызды сол сәлемет болық мәулет жановыйның үзгі тілеклері қобылдардан болсын әмен жала бола көрсін ғайырлы үртәфайыл ғайырлы жұмға күн білен Яшыл үзәннен Гүлназ Нұғымановадан қайнар сәлемлер сізге үш күннәріңіз оңышлы мотор тонашы өтсін амин жылай болсын шатлықта сегенішті өткерген осы болсын жұмғабызны һәм мотор изгі тілекләр нұрлы тілекләрі білән болқып сираттағы хәбәр келіп берішкенбіздің дайыми тыңдаушыбыз Илзия апабыздан көңілдеріні жылытырға бір жылы сөз һәм яғымлы елмаю жетесіз аны жылы сөздер білән жеткересіз іштеріңіз әр уақыт оң болып періштелер сақлап берсінәр жылы сәлемдерім сізге Жәлелге Сарманға туған ауылым ескі әлмәтке һәм Бұлғар радиосын бітте яратып тыңдаушы дұстарыма сізді бітте яратып тыңдаушы туған ауылымнан ізгі тілекләр білән Илзия апағызды елгені рахмет ясын Илзия апа сізге де ізгі тілекләріміз жұмға мүбәрәк болсын үзігізге яқынларыңызға шатлық сеніш бақытлар насип болсын Макс номеріңіз үшлі дұстар ешігілеріміз көңілдеріңіз ашық рахым етіп ертеңгі сәлемлеріңізді юлай аласыз яраттан хүрмәтлі кішілеріңізге

құлағыз қазанымызда жиде толарға 14 минут. Қайырлы ерте, достар. Енді тағын санаулы минутлардан біздің Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз вазифаларына, өз қызметлеріне кірісіп, сіздің үлкен оқиғалары, хабарлар, яңалықлар білен тоныстыра башларлар. Аңа қадар әлі. Мен де бірінші яңалық еріштіріп кетерге үлгірем. Татарстанның бірінші президенті, Татарстан Республикасының дәулет кеңесшісі Минтимер Шәймиевтің 90 яшына Камал театры театраль көрініш әзірлеймін. Әжінді яңалық бұл хақта журналистларға театрының баш мұхарері Фәрид Бекшентаев сөйледі, деп жазады Татаринформ. Татарстанның бірінші президенті Минтимер Шәрипұлы Шәймиевқа 90 яш тола. Бүтін ел үшін бұл бик мәһим оқиға. Ол татар театрында бір ғана премьераны да қолдырмады. Бигерек те біздің театрда дейді, біздің баш мұхарері Камал театрының Фәрид Бекшентаев мына шулай. Достар, сіздің мына біздің бірінші президентіміз Минтимер Шәймиев фикілі премьераларны қорап барушылар бар ма достар? Мына шулай театрны яратушылар. Мына шундай оқиғалар һәм енді бірінші президентіміздің біз яқынлашып келуші бәйрәмі білен деп тәбірі гитарбыз әлі біргәләп достар.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Ойос күйош мотур, емлі гүзел хауа тұрышы қазір башпалауыз Қазановызда 20 градус жылы, әліміне үшке кіршкенде 18-2 градуса қадар көтерілді температурым. Геомагнитик активлық ішбалына тәшкел етті, атмосферасымен 755 мм, дымылық 74%, күн дауамында яуым түшімнәрі күтілмей, температура 26-31 градуса қадар үсілік форазланыла, күн екін батыштан кіші екен вақытында желінің тезілігі секундына 14 метрға жетешек.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгоды при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлары қызметі өз ішін башлай, студияда Ландыр Жиханшина. Республикада пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамелден шығарылды. Татарстанда урып жию компаниясы дәвам ете. Әхәзір толырақ. Татарстан территориясында пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамелден шығарылды. Бұл хақта ғадәттен тыс хәлләр министрлігінің ресми қосымшасында хабар етілді. Ескерте бузабыз, әлігі режим бүгін түнгі 1 сағат 46 минут тайғылан етілген еді. Қамыл йоқынша 4 сағат дәуам етті. Татарстанда 1-ші миллион тонна ошлық суқтырылған. Бұқақта ауыл күжалығы ғам озықтылық министрлігі матбуғат қызметі қабар еті. Татарстанда ұрып жиу компаниясы дәуам еті 13 гектарынан орташа 40 сантинерға жеті. Ең көп майданда бүртіклілер Лениногорск, Мензелі ғам әлке районарында суқтырылған. Шулайық Тәтіш, Оқсубай, Зей ғам Омандыш районарында 1 гектардан 50 сантинерден көбірек 13 жиі болғаннар. Республикада диспансеризация дәвам ете. Жәй көне сырхау ханәләр кешке сәгатьләрдә һәм шимбә көндә эшли. Татарстан сәламәтлек саклау министры Әлмира Башев әйтүенчә, жәй көне чиратлар озрак, шуңа күрә тикшеренүне тизрәк тә узып була. Тулырак алдагы язмада.
6: Диспансеризация дәвамлы һәм актив тормыш ил күләм проекты кысаларында алып барыла. 39 яшкә кадәр тикшеренүне 3 елга бер тапкыр, ә 40 яшьтән соң ел саен узарга кирәк. Быел диспансеризация кысаларында 1 миллион 483 мең көбірек кішіге, тирентін диспансеризация қысаларында 5040 кішіге профилактик тикшер уздыру қаралған. Бұл яңалықларда бар 40 ешке қадергілер орасында атеросклерозны профилактикалау үшін қонның липид профилін тикшерелер. Татарстанлылар бұл тикшеруіне 6 елға бір тапқыр ұзала. 21 ештен 49 ешкеше қатын қызлар үшін 5 елға бір тапқыр, оналықта яман шешін ашықларға болышушы тест үстелген. Альмира Башев білдіруінше, қазір сырқау қанелерді ширатлар озырақ, шуңа көрі тикшерулеріне тезірек де ұзып бұла.
7: Қасты қанелерді кіші әзірек бұла, шуңа көрі жайларақ өтірге диспансеризация. Бұтын келген кішіға тұры келе, шуңа көрі табип.

0: Бұлар білен кеңашып, поликлиника жай ойларында келіп, диспансеризацияны жайлы өтірге мүмкіннік бар. Келегіз күтіп қалауыз.
1: 2025 жылда планлы қарауларда 1 миллион 500 мінге яқын кіші болған 126 мін яңа ауыр уашықланған. Олар арасында бірінші орында юрек қонтамырлары шерлері, екінші орында диабет, үшінші орында яман шер. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
2: Бүгін Қазанның Елмай паркында танылған мультфильмдар музыкасына бағышланған концерт бола. Қонақлар үшін совет мультипликациясы әсерлерінен һәм Walt Disney-нің анимациялы фильмдарынан таныш күйлер топланған махсус программа әзірленген. Парклар һәм скверлар директоры хабар иткәнчә, көңілле шара 18 сәгать 30 минутта башлана керу бушлай. Бүгін Татар китабы йорты ишек алдында традицион ошык микрофон үткәрелә. Бу хакта йортның социаль челтәрендәге сәхифәдә хәбәр ителә. Чарада катнашу өчен алдан теркәлү сорала, керү бушлай. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градусқа кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Киндери лесная жиде, телефон 237 92 02.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қунақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
3: Украин 118-169-0-1320. Қазан Копыловике. 0-2-2026 жыл.
0: Рафиль Жәләлиев һәм Илмира Вильфанова.

Саулларымызды, салам алейкум. Хайырлы ерте, дусларымыз, байларым. Бұлға радиосы ертеңгі тапшыруларын дәуам ете. 8-ші 11 минут. Студияда мен Фаил Ғимадов. Сәлем деймін. Жұмағыз мүбәрәк болсын деп ізгі тілектерімді юллайм хәмәгізге дәм. Сенің көзлер деп жырласалар да, біз енді көзге көз қараша алмаймыз. Дәкен енді біздің ерекләріміз еректен шыққан ерекке барып ерішеді. Хәм, әлбәттә енді сізнің сөзлеріңіз, сізнің хабарларыңыз, сіздің матур-матур рәсімлеріңіз, открыткаларыңыз бүгінгі мен жұмға білән келіп ерішкен. Бик зор рәхмәт, дуслар. Бұл тұрмышта күш қоймайша ғана яшап болмай. Мехнат көрмейше ғана яшасек, рәхәтнің нәрсе екенін білмәс едік. Қадірі де болмас еді. Рәхәт тұрмышының жұмға ритасы қайыры болсын. Тұрмышының матурлығына сықланып, әр атқан таңға сүйеніп, ешерге ясын деп, терді өз иолаға мінә матур хабарын. Рәхмәт ясын. Амин шылай болсын. Әйе, дуслары, ауырлықлар. Олар енді бізге сынаулар үшін берілі. Қадірлім білер үшін сәлеметлікнің, рәхәтлікнің нәк мінә дұрыс айтасыз. Кімдір енді мінә жұндай матур сөздер ұялласа, кімдір енді шиғырда ижат етіп үлгірген. Эфирда сен болғанда көңіліміз сүйіне жейінің матур ертесі де матуррақ көріне. Күннәр болты болғанда қияшлыдай сезілі, жаның жылысын істейсің әрбір айтқан сөзіңе. Көтеріңкі кәйіфіңі үләшәсің сен бізге. Ортығы білен қайтсын, яқшы кәйіф өзіңе. Матурлық дүнияны сақлар деген сөздер өтімді, жылы матур сөздер білен матур айтық өзі бізіне. Альмира Патахерова, әлметтен мұнашындай матур ихлас шығырын язу жіберген. Жұмға мүбәрәк болсын, Альмира Пәрі рәхмәт, яусын, қой арада әлгірес, шындай матур шығырлар язарасып қаналы. Тағында ижат оңышлары, тағында матур сүйінішілі хәбәрлер, әм әлбәтті саулық, сәләмәтлік, көңіл тұнышылықлары, именліклер, тұнышылықлары насып болсын өзі бізге, үлкіннәрі бізге, яқыннары бізге.

8:20 минут Қазан қаласында достар қияшыла аяз матур хава башқалабыз Қазанымызда температурасы да витаның нәк менен бүгінгі 7 августының рухына келіп тұра тұрған 20 градус жылы қазір Қазанымызда гемоэтикалық балына тәшкел етем. Бүгін туған күндерін белгілеу өтуші құрметлі шақыстарымыздың барлық достарымыздың жүнді матур ғырып ғадатымыз. Бүгін 7 август күннің дәулетшіліклісі Гүзәлия Минкинаның туған күні. Алмаз Мирзаянов жыршымыздың, Альберт Сабиров қаламдашымыз журналистіміздің туған күні, Лилия Маврина дәулетшіліклісі, Резида Зайни шағирамыздың бүгін туған күндері. Ықылас көңілден тәбриклейміз достар. Изге тілектер біз жатымышлары, тұрмышларындашыларында барды. Яхшы болсын. Һәм кемнәрнең бүген туган көннәре чын күңелдән. Котлыйбыз сездә якыннарыгызны котларга теләсәгез, безнең сайтка рәхим итегез.

біздің ағырғы күннәрі ағырғы ғойы. Бәрәкәтлі болсын, пайдалы болсын, әмәгізге дәй деген тілекті. Дәуам етек әлім, біздің нәқміна августы біздің ағырғы күннәрінде, 30 августы, Татарстан дәулетшілігі күні, мұстақиллігі біз күні, әмінді әлбәтті, Қазан шәһәрі күні де белгілі өтеді. Көптен келген традиция бойынша нәқмен ашушы күні Қазан ғайлы өзегі алдында тіп сәхнәді бір үк вақытта дистелерші қар өз тұрмышындағы ең мүхім сөзіне айтып, әйе дейіп никахны бірдәм тіркеу тантанасында қатынаша. Олашақ дұстар, мен ашындай вақиға кетілі, кімдер мен ашушы ораларға өзлерінің ғайләләрен қырырға паланлаштыра, бұл хақтағы мәғлүмәтіне қолданышқандырмағыз дұстар, мен ашындай тарихи, жүндай өзіншәлікілі гүзел вақиғада қатынаша аласыз, әмінді бұл сіздің ғайләгіз тарихында бір гүзел вақиға болып язылашақ, әдәті еңіне тантана түгіл, бәлкі мәхәббәт тарихының яратқан шәһәрі бізнің республика бізнің зор тарихына өрілу мезгілі де бұл шара 30 августта Қазан ғайлы өзек алдында тіп сәхнәді ұйыштырылайша ғаризалар қабыл етіп алына достар, мына кімдер қатынашырға жиын айдегіз бізге де язығыз әлі біргеліп шушы вақиғаны белгілеп өтеріп.

Қайырлы ерте достар, әлегі сағатты біз ақырына айқанлашып келесі егіз оларға 15 минутты яшлы ерте, нұрлы ерте, оңашлы ерте болсын, әр бірігізге келі вережген әбәрлерінді барлы біз әйдәгіз біргәліп. Қайырлы күмпайсын оңашлы үш күні тіліміз орман басуында барлық үшлеушілерге сәлеметлік ұңышлар ватылмышан армейталмай үшлеугізіні тіліп қалам. Сарманға туған олым күлмәтке үлкенлерге. Көп сәлем, сізіне хүрмәт етіп Сарманнан токер Халит абыйыгыз дейілген. Халит абый, рәхмәт яғыры. Ұнытмайсыз мен субханалла өзімді тілек алармын деген едім. Біздің егіншілерімізді мен яңалықларда айттылар, әйме миллионыншы тонна икмәк соқтырып алғандар біздің егіншілеріміз, хизмәтчеләребез, аларға зур оңышлар тілеп қалабыз, рәхмәтләр. Әйтәбез, әмәле алда әле тағын зур эшләр көтеләм, иң алда булған мен районнар да әйтелеп узды, әйме аларға айрыша рәхмәтләребез булсын. Һәм безнең инде монда сораганнар иртәнге шәйләр кашан чыга дип. Яллары тәмамланган чыгалар дуслар, үзебез дә бик сагынды, бик юксынды һәм инде тиз арада киләсе атналарга без аларны көтәбез сезнең белән бергәләп.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Жей теме, жей рухы жиханда, дуслар. 21 градус жылы қазір қозанымызда қиоша ез геомагнитик активлық 2 балына тәшкелет атмосферасы ма. 755 миллиметр. Хәм енді бұ рух біздің күнде оғымында сақлана, яуым түшімдәрі күтілмей. Температура 26-31 градусы қадар көтерілерге мүмкін. Күнде күн батыштан желінің тезлігі күшейгенде секундана 14 метрға жетешек деп. Қоразлы синоптиклар біз елуға көлдерді, солықларда соның температурасы 22 градус жылы.

9-ші 28 минут жұмғабыз мүбәрәк болсын. Шыларығыз оң болсын, дұйылларығыз әйірлі болсын. Тұстар енді шыларығызге барып жеткенсіздер, жетесіздер, елдасыздер, қайырлы еллар өзіңізге. Дұстар енді жәйінің мотор бейрәмнәрі орта қолып бары, сабан тойлары гүрләді. Тәмамланғандыр енді, емі сізді сабан той боласы ектар, ауыл бейрәмнәрі гүрләді. Жәйге қос, үзінегіне қос жәй ойында ғана болатыр.

арасында Суған бейірімі ұзашақымызды бәрі. Әйі Суған бейірімі фестиваль Россия халықлары бірдәмдігі елана бағышлана. Әм Суған бейірімі фестивалі Сабантой стадионында мұнда қонақлар, әнершілік Суған ярминкәләрі, мастер-класслар Суғаннан ясалған сыйлар, тәмтімнар Суғаннан ясалған тәмтім боламы ұлдызлар. Әй, нешік кін әлі, емі? Милли ризықларыны татып қарау кеті, балалар үшін халық ойынлары білән ойын зонасы да ұйыштырылашақ. Мен әдіздар, сіз Суған яратасыз мұл? Мен аңардан башқа тұр алмай, мұна шунсын ашар айымы, күн сайын ашап болмай аны. Менде ертен ашап болмай шунсығына.

тоғыстыларға 24 минут оралашып, пикірлашып алға таба дәвам етеміз достар. Мен 23-нде суған бейрамы ұйыстырылды деген енді басқа радио тыңдаушыларымыз да өздерінің өзіншелікті бейрамдары турында хатирелерін жаңартып жібергендер. Илдар жазып жіберген, мен эх бар еді яшақты, болашақты, ісі күндерді Яңғыр бұтқасы ұйыстыра едік, һәм бүтін кішілерді суға қиындыра едік. Бір-бірлерін солай шелек білән көтеріп, су қиындырып берген шақлар әлі де көңілде сақлана деген. Әй, ондай бейрам бар еді достар, әйме біраз ана қырлық болса, Яңғыр бұтқасы деп аталайды ма екен, оның есімі басқашарақ аталмады ма екен. Қорға бұтқасы барлығын білеміз, Яңғыр бұтқасы да бәлки болғандыр да шулай деп аталғандыр түрлі жерде түрліше. Яңғыр қазір енді биыл біздің көп яуда оларда ондай ғадәтлер қолды ма екен соң, солай бір-біріңнің суға қиындырып беру, хәтта мына мотоциклдарның бишіклеріне шилектер білен солай кішілерді қуып жүргендерін әлі болашақта өзім де хәтірлеймін. Бұлғар радиосы, Бұлғар радиосы, Бұлғар яғы татар тақталысы ауылында мешіт ашылғанға 30 жылдығы 8 августа келіңіз деп біздің қонаққа шақыралар мына достар. Матурсын бәйрәмдәрегіз сіздің де, сіздің тағын көңілдәрегіз де, нендей шундай өзіншелікті бәйрәмдер сақлана алсын.

9 толырға 16 минут, достар, бұл мезгілді, юлларға қорайбыз. Яндекс сайты мағлұматларына қарағанда, юлларда тыныш, именлік һәм шуңа сүйініп, Аллаға шүкір деп айтып, мәгізгеді. Қайырлы юл тілеп, шының білен тәмамларға да болады, достар. Әйіп, небары 3 бал юлларда тығынлық бүкі деп айтабыз, әйімі бойынды. Әзірге мезгілге қос, чүнкі яллар үшірі мәктәп гимназиялардан. Әліге балаларын елтесі ең айымы шоңа көреді мінә. Шынды әл әхуәлілер бізнің тұнышылық, именлік Аллаға шүкір. Шоңа көрі көп әлі бізнің тұнышыларымыз бәлкі мінә. Велосипедлардан, шынды жиғазлардан бар отырғанардыр жейкіні. Олар білән ерірге де, олар білән жилдірге де бекір әғ Бұл фырсатыны да қолданыш қандырмек ұзылар. Сәлеметлік ішінде, күңіл ішінде рәхат бетіл велосипедта еру, гүй әсен қыш күбігі шып барасың, мәне жүнді кеслер туа.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойный кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныйға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 23 градус жылы, яуым түшімдер бүгін көтілмейді, сынар әміне енді ертеге ме? Ертеге 08-08 біздің әшімді әкінге. Ертеге ауа тұрышы кескін өзгәрі. Чүнкі күшілі яңғырлар, ешінлі яңғыр, бұзлы яңғыр яуы иқтимал күше үшен. Жел 15-20 метрға жете желінің тезілігі тәне өкін батыштан. Температура 24-29 күн шығышы районарда 32 градуса қадар. Әсі оразланала.

0: 10-ші 8 минут башқалауызда уақыт дегенің бара, достар, енді 3 сағаттар башланғандыр. Көпшілік учреждениелерді, ешмаларды, басу құрыларды енді көптен шық тәмамлану біләнік башланып кетеді, достарым. Әм, ең мол сыйлы шақ мұны шын көңілден, искалық шын көңілден, құтлық шын көңілден. Оңышылар тілік біздің 1-ші 1 миллионыншы тонны иген біртік жүйе болуңа мұны. Мені бет бұлдырғанлар, әйімі. Лениногорс, Әлкей, Мензелі, Тәтіш, Зей, Оқсубай, Мамадыш районлары егіншілерінің оңышылары да, әмінді гүрлетіп алды барулары да. Әфәр енді әсігелі башпаларда қалыш мүй, енді біздің көп мұ оңыш жиып алын айдал дұстар, қатырлисіз мәмәне. Елына қорап енді біліп әтті 1-ші миллион тонны, ләкен әлі бұ үшінің ең қызған шағығына. 891-78-555-915 біздің Макс номер, дұстар, ектәңгі сәлемнәрі күзіне елі аласы сізді басу құрыларда шөшілер келі.
1: Рубин футбол клубы жауапылығы шекіленген жәмғиетті.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті. Украина 18-169-0-13-20. Қазан КБЛОВ 2-0-2-2026.
4: Лилияна Ирназарова.

Бірге болғанда дүния емді, дүния матур. Бірге болғанда орышыларды жиңілішіліні, бейремлер турында айтасы да егінде олар бүтінлей шоулып, гүрліп дүния көлемінде ұзадыслар. Бірге боларға насып бұлсын, мінәм өзіншәліклі қызықлы бейремлер турында енді біз сейлі шабашылаған едік. Суған бейремі, кишір бейремі, йопырақ бейремі деп езғандар мінді біздің тыңлаушыларымыз рахмады йоғырым. Әйінді тағында зұр матур бейрем ол Бұлғар радиосының вела эстафетасы. Бұл да біздің үшін бейрем деген райыл айылаған мінә дейді бізді. Бізді бейт ол үзінің туған ауылы басу қапқасында шығып парша алып, бірге бізге қошылып кете екен нафаса. Әй, рахмет яғыры еске түшіргеніңіз үшін мінә. 12 август айында келесі атнаның жәрсенбісінде біз ене де Қазаннан Бұлғарға біздің тарихи ватанымызға юл алашақ біз дұстар. Һәм Бұлғар радиосының ашушы матур бейрәмі шылай ұғынды бірге болғанда тағында қызықлы, тағында естелікті. Әлбетте бұл оқиғалар турында бұл оқиғадан репортаж біздің дұлқындарымызда яңғырап тұр. Һәм кешкі сағат 5-те Бұлғарның өзінде дұстар зур матур концерт та сіздің иғтибарыңызға тәкдим етелер біргелеп шылай көңіл ашып бірге-бірге жилдірге насып болсын біздің Татарстанымызда.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертеңгі сағат 6-да сізді сәлемлегенде 18 градус жылыйды. Қазір енді мына 25 градус жылы 7 градусқа температура көтерілген. Осылар геомагнитик активтілік 2 балына тәшкіл етеді. 9 балы дәреже білен шағыштырғанда атмосферасы 754 мм шағыштырмаша дымлылығы 58%. Ертегі алмашының шамбылытлы, яшынлы яңғырлары. Бызлы яңғыр яуарған мүмкін деп фаразлы синоптиклерге тіліне 16-21 күндіз 24-29 күн шығыш районларда 32 градусқа дәрісі болуы мүмкін.

0: Болгар радиосы.
1: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Әйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. Бош қалада спорт күні белгілеп өтіләшек. Болгар радиосы Қазан Болгар маршруты бойынша велоэстафетаға шыға. Қазір толырақ. Қазанда біздің ешік алды программасы бойынша капиталь ремонт 90%.

көңілдерінде жандарында сүйі ерткені, моторлық ерткені, махаббат ерткені, хүрмәт ерткені. Барша тыңлаушыларыбызны, дұстыларыбызны Бұлғар радиосы ғам Татнефт Арена грандиоз концертіна шақырабыз, дұстылар. 12 сентябрьде бұл әлігі тарихи вақиға Татнефт Аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фестивалі ұзашақ. Бұл уникаль вақиға бір сәхнеде татар эстрадасының ең уақты һәм яратқан артистларын жиящақ. Бұлғар радиосы фест ол концерт қана түгел әшін музыка энергия һәм татар мәдәнияты бәйрәме тамашашыларыны гүрілтілі ритмнар, үзіншәліклі костюмнар, заманша сценография белән үрліп барған искиткіш шоу, әлбәттә иң танылған яратқан хитлары ғына кетем. Салават Хатхаддинов, Гүзәл Уразов, Айдар Галимов, Илсия Бәдірдинов, Әлевен Грей, Фердус Тямаев, Илнат Фархуллин, Ирке һәм башкалар концертны оештыручылар Бұлғар радиосы һәм Татнефт Арена талмаслык шоу, югары сыйфатлы тауыш, яқтылық лайық тамашачылар өчен күп кенә сюрприз бүләкләр вәгъдә итә. 12 сентябрьдә Татнефт Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасы фестивален күрмичә калмагыз. Яш чикләве 6+.

0: Сәлем, дуслар! Мен Элвин Грей, сізді зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрьді Татнефть аренада Бұлғар радиосы фестлашақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, әм күшлі атмосфера болашақ. Бұл күзнің ең дәртлі, ең хислі кешесін бірге өткәрәбіз. Ұшырасықанға қадар.
1: Ешіклеуі 6+. Сүйіп тұймас.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-нші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-нші йорт, оң яттан кіресе.
3: Қияшлы жылы қатты үссі күн форазлы бүгін синоптиклардың сары яуым түшімдәрі күтілмі 27 градуса қадар температура көтәрілдіге магнитик активлық 2 балына тәшкел еті атмосферасымен 754 миллиметр. Ертегі алмашыну шам бұлытлы 8-ші август күні біз енді ертегі жинбе. Орны білән ешінлі бұзлы яңғыр күші үшен жел секундына 15-20 метрға жететін екін батыштан тіліне 16-21 күндіз 24-29 күнші ұшы районнарды 32 градуса қадар ісіп аразыланыла.

0: мәлді бұла. Хауа тұрышы қалқында бүгін Татарстанда олмашыны шамбылытлы күн, күндіз 26-дан 31 градусқа қадар ісі болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 25 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
3: Украин 118-169-0-13-20. Қазан Копыловике. 0-2-2026 жыл.
4: Әнже Егорова.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді һәр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үйсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауырларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә

28 градус жылы, ойос ауа тұрышы дұстар, қиошылы геомагнетик активлық 2 балына тәшкел еті. Атмосферасымен 753 мм жағыштырмаш адамналық 51%, башпалауыз қазанығызды. Иртегі жүмхүрияті бізді алмашын үшен болытлы, температура өзгәрі, күшілі яңғырлар, бұзлы, яшынлы яңғыр яуы ықтимал, жил күші үшен секундан 15-20 метрға жетем. 16-21 тінлі күндіз 24-29 күншіғыш районларда 32 градуса қадар үсті болу ықтималды паразлы синоптикларығыз.

Қайырлы күн, ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Жырлы сәлем тапсыруын бастаймыз. Бүгін сіздің келіп ерекен құттауларына мен Дилбер оқырман. Ең біріншілерден болып радио алғашылар янына Хужиева Румияны шақырабыз. Ескі Шүпрәлі ауылында яшаушы Хужиева Румияға бүгін 65 яш тола. Қадірлі әнебіз, сені ғұмыр берімің білен ихлас көңілден құтлайбыз. Сені ұзын ғұмыр, нық тазалық, мұллық, көңіл тыныштығы тілейбіз. Бір-бірігізге

Әк болып, ұзын ұзақ еллар әдейбіз білән ешерге насып болсын. Жерде қияш нұры болқығандай, син болқысың біздің көңілді. Тұрмышыбыз сенің білән мотор, рәхметлі біз сен ақ өмірге. Еңізгі тілеклер білән әдейбіз, болаларың, ұнықларың, туғанларың дейілген. Әм шушы езгі мотор тілеклерге өріп, сізнің құрметке жерде топшыруғызны өтінәлер.

8-8-8-9-5 номері Макс Аша, біз сізден күндізге сәлемнер қобылайды болабыз. Қайырлы күн, Бұлғар радиосы, езге жұмға күннәрі білән сізіне деп язып жіберген радио таңлаушыбыз Тәнзиле. Тәнзиле, сізге де езге мотор тілеклерді қолабыз. Олдағыз, біздің радио таңлаушыбыз видео жіберген. Исәндәр бі сіз Бұлғар радиосы бір сұрау бар еді, бір ырым бар. Шымырт отса, солқын бола дейлер, шымырт шешек отса, олмағаш, августа шешек отса, нәрсе болай кен дейлбер. Әтнеден Илсия паязған, шыннан да оқыр заман жетем екен әлі деп видеолар түшіріп жіберген ол. Шынлапта нәрсе болай кен жемәғат, міне августа олмағаш шешек отып отыра, шоқ қатмалы қалбет бұл.

Алдағы СМС хабарларына да иелеріне жеткірем. Есенлер ме сіз? Езгі жұмға күні білен сізді мен де қадырлы әнейме жәуедеге қамды туған әбейме жәриеге қойнар сәлемлерімді жіберіп қолам деп язып жіберген радио тыңлаушы біз езілі. Міне қызық болып кетті туған әбейме деп. Сіз қой сияқларда екен әйме? Қой бір төбәкларда бекенді.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Диагностикаларға комплекс латик шырынулер узарға шоқыра.
1: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табиб білән кеңешкеші ұсыралы.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
3: Рафис Каримуллин, Шекур.

қоймады, қойылмады нұпта. Сен жыл аяқларға, суық аралардан. Мен мас ұйылмайым, сені сұрасалар бар таныш білгеннер. Ескі яма өстіне, яңа яма олар яма олы ерәкті әтек. Күші ша болмады, беғайбі, болмады бұтен ша. Ұнаттым дегенде сен, кірдің түшлеріме. Қалды бір ғайыбым, бары бір ғайыбым, өз-өзім алдымда. Нектір мен ұнаттым.

0: Шахабиева язмасында.
1: Ипотека каникулын 1 сентябрьдан 15 миллион сумға қадар кредитлар бойынша рәсмиләштіргі мүмкін була. Бұ, 2 һәм 10-нан да көбірек болалық ойлелерге рұқсат етілі. Ипотека каникулын ел ярымға қадар оларға мүмкін. Мұның үшін заим берушілерге мұражағат етерге һәм балалар туына ұллық қалуына, яки көп болалық ойле статусын расы тұрған документлар топшырыға керек болашақ. Бұ ішірақты ойлелерге кірімлерінің кем уын испатларға туры келмейшек. Ипотека алушы тошламалы шырның бошлану датысын һәм ұзынлығын мүстә қыл сөйлей ала. Бола туғанда ипотека каникулары олар еш ярымға жеткенше ғамәлде болашақ. Әгер сөз ұллыққа алу турында барса, тошламалы шыр ұллыққа алынғаннан соң 18 ай дауам ете. Ғойле кредит бойынша төлеулеріні тулысынша тоқтата, яки кеметілген ойлық төлеуге көшеді ола. Йоңа қоғидалар 2026 елінің 1 сентябріне қадар түзілген ипотека келешулеріне қоғыла. Бір ипотека келешуы бойынша мұндай мүмкінліктен бір ғана тапқыр пайдаланырға мүмкін. Камиля Шахабиева, Йоңалықлар қызметі.
0: Иртәгә һәм 9 августта Бөек Болгар фестивале узачак. Кунаклар өчен күп төрле тематик мәйданчыклар, урта гасыр көрәше турниры, концерт һәм гаилә программасы әзерләнгән. Фестиваль туризм һәм кунакчылык милли проекты кысаларында уздырыла керү ирекле. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 28 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрес

тұрақты 160 спорт сәуде өзегі әм Зәке ұрамы 2-ші үрт әтуен қамыда Химиков ұрамы 53-ші үрт оң яттан кіресе.

Жұмғы күнінде әлбетті енді барымызныңда ненде да болса бір езгі іш ішлесе келе, езгі ғамәлілер қыласы келе, міне келе деген сөзге басым ұйосап әйтем. Қойбір уақытта ол келіп кіне қолырға мүмкін әйме, біз оны ішлемәске мүмкін біз. Ойлап қойырға мүмкін біз, қоралы бірер үйоқшы ішлерге керек бетенде деп, ләкен ішлемей біз. Ойлап қына қолмағы жәмәғат, бүгін езгі жұмға күнінде, міне тілеген езгі ғамәлілерігізіне ішлегіз. Иренмегіз, дегіз соранланмағыз. Шынды кенгер сізге. Келі берішкен қабарларыны оқим, әнеемнің әнесі мені туған әбей бұла. Нұрлат районы Йоңа Әмзі ауылында, өзім ешім Қозан шәхәрінде, қазір туған опам Жәмилә білән Фәрид жезнеде қонақта каникулда деп езіп жіберген радио тыңлаушыбыз Езілі. Бек яқшы, оңлатып езіп жібергеніңіз үшін мүң рахмет, ярай ба?

0: Дача плюс.
1: Сез білесізме?
2: Достар, хазір мен лимон біля сорымсақтың пайдасы турында сөйлесім келе. Лимон біля сорымсақтың ясалған дару халық медицинасында бек бұрынғыдан қоланыла. Оның составындағы витаминлар, микроэлементлар, фитонцитлар хам антиоксидантлар организмны нығытырға, иммунитетні көтеріге хам түрлі шерлерден соқланырға ярдәм етті. Бұ дару ерек, қан томырлары, аурулары, грипп, солқын тию, шулай гипертония кебек шерлерге қоршы бек пайдалы екен. Лимон қан томырлары нығыта, холестеринні кемітті, қан басымын нормаляштыра. Сорымсақ ісі антибактериал хам вирусли эффектка ие, инфекцияларга каршы күреше ала, иммунитетни нығыта. Катнашманы әзірләу үшін сізге керек болашақ 1 лимон, 1 баш сорымсақ хам 1 литр су. Лимонны яхшылап юарға хам вақ кесеклерге турарға, сорымсақны шистартырға шулайық вақларға керек. Лимон хам сорымсақны банкаға солырға, үстіне қойнаған су үстерге. Банкыны қопқашы біле қопларға хам бөлме температурасында 3 күн түнетерге керек. 3 күннен соң әлігі катнашманы сүзерге хам пиала сауытқа солырға. Хәм шушы қатнашманы күніне 1-2 тапқыр ошағаннан соң 1-2 ошқошығы ішерге керек. Қатнашманы суытқышта сақларға. Лимон хәм сорымсақтан ясалған әлігі қатнашманы қолландыр алдыннан топы білән кеңешләшірге кеңеш итілі.
1: Сіз білесіз ме?

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауы шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтір нашарайу кібі қолетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де, үлкенлер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлық.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Иртеге 8 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн түнлі орны білен күндіз көп районларда қысқа вақытлы яңғырлар, орны білен күшлі яңғыр дейілген ешін болуы ихтимал бұзды яварға мүмкін. Түнгі сағатлерді 16-21 күндіз 24-29 күн шығыш районларда 32 градусқа қадар ісі. Шошы минутларда башқалабыз Қазанда 29 градус жылы.
0: Радиосында реклама.
5: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Их ты бар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: 8 август. Татнефть-арена. Бозға шақырыла.

0: саған бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге олдырды. 2026 ел.
2: 12 август 2026 yıl Bulgar Radio salıp barışıları hem Totar Estradası'nın popüler artistleri Obat Ozan Bulgar marşrutu boyunca Vela Estafetı'a kuzgala. Start irtengi 5'te Ozan Kirmeniyonu'ndan, finish kişki 5'te Bulgar şehirinde. Kişki 6'da Bulgar'ın uzak meydanında konsert. Potnaşalar İlmira Nağimova, Gülnaz Hamil Sürşaripjanovlar, Gülnaz Asayeva, Rişat Fazli Ahmetov, İlyas Şaripov, Lilya Gimaddinova, Rina Tatey, Zarina Hasanşina, Yeşiklava 6+.
3: Болгар радиусы фестның рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
4: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшіренулер узарға шоқыра.
5: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін, табип білән кеңешкеш ұсырала.
6: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өзіңіз дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Түбән Камада мототранспортта хукук бозучыларын ачыклау буенча күчәйтелгән рейдлар башланды. Бу максаттан шәһәргә Татарстан дәүләт инспекциясының юл патруль хезмәте аерым махсуслаштырылган батальоны мототөркеме килде. Бу хакта үзенең Макс каналында

0: Мені шушы жерні тыңлаған сайын елінің қойсы фасылы болуына қорамастан, менің көз алдына муайойы. Шымұртларының, олмағашларының шау шешекте болған уақыты көз алдына келіп боса. Әмінді радио тыңлаушы біз боя видео жіберген еді, олмағаш шешек отты деп түшіріп жіберген еді. Міне шымұртлар енді мой ойында олар опық шешекте болып отыралар бет. Әм енді олар үлгіріп келелер. Социал шелтерлерден күзетіп отырған едім. Онда енді қызыл шымұрт үлгірді деп езіп жібергенлер. Міне бізнің радио тыңлаушылар біз өзлерінің боқшаларында қызыл шымұрт отырталар мекен. Темілі мекен. Менім өз ғымырымда бір қойшанда қызыл шымұрт ошап қораған йоқ.
1: Әлігі сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәңгі аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәңгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай – бала шақтан таныш милли тәм.
3: Илмира Нағимова.

Қызыл шымырт өстірушілер бар екен. Міне, теме торында да жазып жібергендер бұлай қалып қараймын. Қайырлы жұмға күндері білен. Біздің бақшада өсе ол қызыл шымырт көршілерден қашып, біздің яққа шығып өскен ұзған ел. Бік болған еді бұл ел еді әлі болла. Қора шымырт көбірек үші меңа, бәлкім бола шақтан шуны ошап өскен ғәдір деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз ола бұғадан Зүлфира. Демек енді қызыл шымырт боллы тәмілі

Шымырт пирогы турында язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Бик йоратып, бик үні бітірмей мен шымырт пирогын. Шотыр-шотыр келіп тұра, кішілер нешеганы йоратып, ошылардыр деп язып жіберген біздің олдағы радио тыңлаушыбыз. Йорар, шымырт пирогына төзерге болайын, деп мені мен нешлептір болан пирогын қобыл етіп бітіре алмайым. Мында яза шақылар енді тәмілі бейт ол, Дилбер, нешегенде шулай деп айта аласың болан пирогына қарата деп. Кім нәрсе яратайын деп айт. Хайырлы күндер, Дилбер қора қушқылланып қызарып біткеш, оның тәмлілігі қызыл шыбыртың ошап қорарға тырыш ярыма деп жазып жіберген радио тыңлаушыбыз.

0: реклама хокугунда.
1: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрьда Татнефть-аренда зур ұшырашуыбыз бұла. Бұлға радиосы фейс сахнасында ин юратқан жырларымны башқара шақмын. Жырларбыз, күнел ашарбызған біргеләп, ял итәрбіз. Кізні көтерін кі кәйіф білән қоршы алық, сізні түзімсізлік білән күтіп қалам.
0: Ешіклеуі 6+.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғайеті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті.
3: Украин 118-169-0320. Базан Кополов екен. 0-2-2026.
4: Флюре Талипова Кулахметова.

3 толып 11 минут, яңа музыкаль сағатке келіп кірдік. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашам. Міне, бірде ойламағандан етмегенде, біз сіздің білән шымырт турында, қора шымырт, қызыл шымырт турында сөйлеше башладық. Олардың бірер пайдалары бар мекен, міне, пирог шыруден ғайры. Сәлеметлік үшін нинди пайдалары бар екен. Оны бейтенді бұлайғына ойлап шығармағанлар, бұлайғына ұтыртмайлар. Қайырлы күннәр, Дилбер, қызыл шымырт бұйыл ұңды, әнекәшінің бар ұтыртқанын, ұтыртқан деген жиып, үш қат шығардық мейастар ұпқыдан. Қора шымырттан әзірек ойрыла, қора шымырт болдырақ ауызыны бүріштірмей, бұ әзірек бүріштірі тәлгәші дә зұррақ. Шымырты көбірек үрігін пішірдім бек тәмбілі еді түсі қызыл. Енді тәмі шулығы зәйден, мен Нұрапағы сәлем, мені білушілерге депті үстіп қойған ол. Міне жемағат, біз енді теге қора шымыртқа үйренген, қора шымырттың пирогын да пішіріп ашыбыз. Онан соң енді лігірек бетенде ана бізнің әбейлер боланың іші кеткенде, міне қора шымырт суын қойнатып ішіре тұрған болғанлар.

Тұрмаша тұрғаш үзіліп топтым жәмәғат шұмыртының пайдалы өзіліклері тұрында бұлай деп язылы. Онда олма хам лимон кислоталары, С хам Р витаминары бар. Ул организмны нығыта ұшқайнату системасына оңай йығынты ясый. Ялқын сұлыларыны кеміті екен, халық медицинасында оны іш кеткенде өпке аурулары вақытында қолланалар деп язылы. Радио тыңдаушыларыбыз, нәрселер ясыйлар шымырттан. Хайырлы күннәр, Дилбәр қызыл шымыртым юк, ә қорасыннан компот ясым. Ошқа барғанда қол астына әлеккеш, ола барған едім, йұрты тулы қунақлар бек мақтап шымырт жерге келерге тілек білдірділер. Сынғы елларда ол сирек, оңа ұзақ кібік бола. Яс салқын келсе бегіректі, пироганда бек ератам деп ясым жіберген радио тыңлаушыбыз олсу. Ой, қызықтырып та қоясыз.

Шымырт білен бәйлі сынамышыларда көп болған шымырт чешек отты күннер суыта. Мұны енді барымызда бек яқшы білеміз. Міне шымырт оңған елні ашлық болар деп сынағаннар әлекеге біздің әбей бабайлар. Шымырт табиғатының ғажайып бөлігі ол кішіге дауа да бере, ризық та бола, көңілге моторлық та істе. Шыңа күрейінде ерттен нарығызға шымырт отартып қойсағыз, өкінмәсіз.

0: 30 минутта мен журналист Фаил Гыймадов сізні изгілікке һәм Болгар радиосында хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
1: Ершеклева Уника Плюс.
2: Болгар радиосы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
4: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Тови білән кемешкешу сұрала.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жәмғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Иртеге 8 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ошан болотлы күн төнле орны белән көндіз күп районнарда қысқа вақытлы яңғырлар һәм күшлі яңғыр кайбер районнарда ешен болуы ихтимал бозда яварға мөмкин төнле 16-21 күндіз 24-29 күн чыңыш районнарда 32 градусқа қадар ісі. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 29 градус жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Сәлем, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
6: Китаннан.
5: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
6: Қиматтыру.
5: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
7: Ихтибар. Тезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

Достар, интерактив ойыны біздің уақыты шықты. Демек, біз 12 сентябрьда Татнефть-аренада осашақ Бұлғар радиосы Фест фестиваліна 2 кішілік шақыру билеті ойна.

ишетерге тілеген едім. Хәм иң біріншілерден болып радио тыңлаушыбыз Рафине язып жіберген туз деген жауапны. Рафине, ойында сіз жеңуші. Хәм вағда етілген бөлек сізге. Телефон номерыңызды язып жіберерсіз, онан соң да сіздің білән элемтеге шығарылар.

0: محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Жеті сағат тоғыз минут, құрметті радио тыңдаушыларымыз, қазір икінді намаз уақыты.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
4: Украин 118-169-0-13-20. Қазан КПЛОВ-2. 0-2-2026 жыл.
5: Рифат Зарипов.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Син күрмейсің. Әйе, күрмейсің син. Үзің хоман олға барасың. Ошықмашы. Йолғыз үтіп болмай қойғы білән бәхі торасың. Син сизмейсің. Әйе, сизмейсің син. Син сизмейсің, йолдыз отыла. Жерге қорап көрмей қоласың син. Син көрмейсің, көкте ой тула. Син тұймейсің. Әйе, тұймейсің син. Күзлер келе, оннан қыш бола. Солқын жиллер әне йотып йылый, йотып йылый жиллер тош юлға. Шулай көрмей, сизмей, тұймей ғына, көңілің сұң қоя ошыға. Ерек жилің йотып йылар әлі. Менім ерек тезден тош бола.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қазір бік бұлытлы, яңғыр мұна қазір яуам, яуам деп тұра. Білмейм әліге соранлана, неше керек болыр сіздің яқларда. Достар, қазір 28 градус, тыншу хауа. Магнитлары 9 балдан 2 бал. Ертеге шулай қойыз ұшағына бұлытлы күн болашақ. Температура 26-31 деген. Оршақ құмарабайлар сабасы 26-28. Мүслім сарманақ таныш. Осына қайда 28. Базарымында қоқсы байнырлатта шылақ 28 градуста қадар. Қайырлы кешілер, достылар. Олты тұларға 10 минут қалды Бұлғар радиосы студиясында. Қайнар кешкі сәлемлеріні мен Найля Юла.

0: тәртип порталда росланған хисап язмасы болған, әм электрон документлар олыдан бош тұртмаған фотер милікшілері үшін ғамәлді болашақ. Депутат осызықлағанша, электрон форматқа көшу мәжбүрі түгіл. Быйылның бірінші ортасында Татарстанның түзіліш үлкәсінде орташа қызмет хақы 97600 сумға жеткен. Бұл хақты түзішілер күні алдыннан ұзған матбуғат конференциясында республиканың түзіліш министрі Марат Айзатуллин сөйледі. Қызметкерлерінің ғұмыми саны ұзған ел білен шоғыштырғанда еқінші 3% қортты, дейді министр. Оның сөзлерінше тулай түбәк продуктында түзіліш үлші 7%. Ұзған елда түзіліш көлемі 1 триллион 25 миллиард сум болған. Ағымдағы елға фораз еқінші 1 триллион 80 миллиард сум. Бүгін Қосанда Елмай балалар паркында тоналған мультфильмдер музыкасына бағышланған концерт болған берді. Мультибэнд проекті шығыш жасайшақ. Қонақлар үшін совет мультипликациясы әсірлерінен Walt Disney-нің анимациялы фильмдерінен тоныш күйлер топланған мақсус программа әсірленген. Мұхақта парклар һәм сквирлар дирекциясы матбуғат қызметі хабариді кіру бұшылай. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда ойыз үшін бұлтлы күн орыны білен яңғыр күндіз 26 градустан 31 градусқа қыдыр ісі бұлу күтілі. Қозанда бұл минутларда 28 градус.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иған әшесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкер Фахриддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі. Һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті мойын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жәмғиеті.
2: 9 август Акбарс Арена стадионында Рубин Оренбург. Төп қонақ блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жәмғиеті.
4: Украина 18-169-0-13-20. Вазан Кабулов икен. 0-2-2026
1: жыл. Топшыру 12 яштан үлкенірәкләр үшін.
5: Тағыша бүйік татар тілінде исән мүсіз деп дәшем сізге мен Гүлназ Сәфәрова. Сіз аданың ең популяр жырларын хәм жыршыларын бірләштіріп тұрушы Қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңлайсыз. Жымға кешке жиді Бұлғар радиосы деме қағидалар шулық. Ұшатқан жыр, яке жыршығыз бар екен қазір хит парад барышында Бұлғар радиосының ВКонтактедағы рәсми тіркіміне кіріп, жыршылар үшін, жырлар үшін тауышларыңызды қалдыра аласыз. Ең-еңдерін сіз белгілейсіз. Бүгін біз хит-парад барышында екі тәгермәшілі темір атыны ерлербіз. Яғни, велосипедқа отырып, балаша қада қойтып келербіз. Қойсы жүрші сәпет тәйірі, кімнің педаль әйлендіріге ғыммен уақыты юқ, самокат білен велосипед арасында олар қойсысына үстінлік бере екен. Олдағы сағатта барысында шықларбыз. Біздің білен бірге қалығыз башлыйбыз. Қойнар хитіне Татарстанның халық артисті Илсаф біле башлап жіберемес. Өлкен буын вәкілі боларақ, ол үзіннен көпке зұр, рамлы велосипедта ерірге үйренуін іске алды. Ауыр болса да, ол шырыны жыршы сағыны біске ала. Илсафның кеше бүгін ғана әлі педал әйлендіргені юқ екен. Шулайда замана тренді самокат біле велосипед арасында ол екіншісін сойлар едім деді. Сәбәбі бі қады? Илсаф фикірінше самокатлар елқаулар үшін. Спорт хәм хәрәкәт иң мөхиме деп саный халық артисты. Илсаф, мен сиңа қошылам. Хит-парадта исә біз аның болашақ EP-е жырын қойып жіберәбіз. Рәхим итеп тыңлағыз.

Ширата Гузель Салаватова. Башқарушы фикрінші, велосипедта ол яқшы керей. Сонғы тапқыр велосипедқа былтыр жей, Бұлғар радиосы біле бірге, Бұлғарға барғанда отырған болған. Шыннан берілі жатқан күрт мәшәкәтлер арқасында уақыты жетіп өтмеймі, отырғаны юғы кен аның. Трендтағы самокатлар біле шағыштырғанда Гузель шылық велосипед яқлы болуын осызықлады. Бәлкі келешекте марафонларда қатнашырмын дейіп те үстеп қойды. Гузель әліге жырлы тұрсын, хит-парадта ол бүгін дейіп жырлы. Әгер де жыры шоса, Бұлғар радиосының ВКонтакте түркіміне өтіп, оның үшін таушығызыны қолдыра аласыз. Тыңлаймыз.

Лилия Ғимаддинова есімлі жерші қыз велосипедта юрей білі. Башқарушы икі тәгірмәшілі темір атыны опалар білі бірге ерлеген, қазір бек еш жүрмейкен сұңғы тапқыр, ошан дүргенін де қатта есіне түшірі алмады. Ялқау дейі бойламайық, тұрмыш мәшақаты білен уақытығына жетіп өтмегенді. Лилия есі бұш уақытын спортзалда ауыздыра, аында ол эллипста юрейкен. Әхәзір есі хит-парадта ол жүрлей, яратқанда деп жүрлей. Рахим етіп тыңлағыз.

Ширатари наши хапов. Ринас велосипедта ерерге яраттам дейді. Болашақта ол велосипедта жилдірткенгіне, лекін кім нешек үреткенін қазір есіне түшіра алмын. Мұғайын урамдағы молайлар білен бір-бірсін үреткен нәрдір деген вариант табар. Ринас қазірді әлі буш уақытты болғанда, ұртлары янында ғорма.

0: Тәрәзе керекме?
1: Алтын Кул.
0: Балконны пияларғамы?
1: Алтын Кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керекме?
1: Алтын Кул. Алтын Кул апас қайбыш бұл.

Ширатта тағын бір жерлі ғайлы. Рамиле хәм Рамил Хайрыддиновлар. Олар кішкене вақыттан оқ велосипед егерлеген кішілер болып шықты. Рамил рамлы велосипедта орасыннан ояғын шығар.

сын қоршалығыз. Ул Рүстәм Асадуллин. Велосипед спорты Рүстәм үшін шит түгіл. Бала шағында ол бір отыруда зур Урал велосипедында ерірге үйренген болған. Әмінә бүгінгі заман тренді болған электросамокатларға Рүстәм ісе қоршы. Урамда ең мұхимы именлік деп санайыл. Хәм самокатларда шабушыларға ихтибарлырақ болырға, тиешлі орындарда ғына ерірге кеңеш ете. Хит-парадта ісе Асадуллин Нора жиләге деп жерлі. Шының білен біз хит-парадқа нұқта қойырбыз. Тыңлайбыз.

Бүгінгі шулар сезонның ең популяр жырларын һәм жыршыларын бірләштіріп тұрушы Қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладыңыз. Қойсы жыршы, қойсы жыр ұшады, ойлап қарағыз, һәм қазір Бұлғар радиосының ВКонтактедегі ресми тіркіміне кіріп тауышларыңызды да қалдыра аласыз. Келесі атнада, нақ шушы уақытта Бұлғар радиосында ұшырашырмыз. Микрофон қоршында сіздің білән мен Гүлнәр Сәфәрова едім. Тапшырының тауыш режиссері Марат Аюпов, біз сіздің білән сау болашабыз. Есен сау болығыз. Ең мүхімі, өзіңізді һәм жақындарыңызды сақтаңыз.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз ботылды ма? Трактор да тек тұра. Запчасыз ләп күнің өтсә жауабын бізден.

0: кезектегі Татарстанда ойызушан бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 26 градустан 31 градусқа қадар сісі бұлу күтілі. Қозанда бұл минутларда 25 градус жылы. Сіздің білен Артур Фәләхфиді, исән сау болығыз.
1: Хауа тұрушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістенде аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-й йорт.

Саламнар нухима, хайрли киш Булгарадиоса, хайрли кишлер, олу баручилар, жейгі жилыма туркишки саламнар, олдашларға, ешілден райны кеші шордан олына жіберіп қалабыз. Біз қазіргі уақытта юлда тубыскан олыбызға юл тұттық. Нешекіне бұлса да тубыскан йоқларға қойту өзі бір рахат, өзі бір бәхет, әйінді Булгарадиосын тыңлап, матур жырларға қушылып, жырлап та отырабыз. Қойтамыз туған яқларға ұнытмағыз. Сізіне ихтирам етіп, Рәмзия Шамил һәм Илнур деген. Хайырлы юллар сізге, әлбәттә, туған яқлар сағындыра шул. Исән сау қойтып жетігіз деген тілекте қолабыз біз, әлбәттә. Һәм мені мен ашылай Булгарадиосы сізге юлдаш болсын. Жұмға мүбәрәк болсын Булгарадиосы. Сәлем сізге, Найля, қардырлым, бірден бірім Әлфияға зур сәлем. Мен сен яратам, нендегі қиындық болмасын, гіл олға, деп, мен шундай матур сөздерін жеткірген тыңдаушыбыз, әлбәттә, қошылабыз. Хайырлы мен кешләр болсын, бар жиһан, тәмле исле үләннәргә күмелгән, төрле жимешләр өлгерде, яшешәләрне тузлыйбыз. Әй, рәхәттәсең авыл тормышы, иртәдән кичкә кадәр гөрлибез, дип язган менә шундый матур дип кызыгып койдым, әлбәттә инде. Иртән уянасың, хошлар сайры, син рамга чыгасың, кич белән бит әле ул мунчадан чыккачты мин дә яратам, капка төбендә, ишек төбендә утыру инде, үзенә күрә бер романтика, бер

0: Андасартаған бір сәлемне азим әл айтам ет. Макс қайосағыз әлігі минутларда барысында эфирда яңғыратыр, мұн келе атыра, біз енталарын яңғыратабыз. Жонды уникал мүмкінлік бүгін. Хайырлы кеш бұлға радиосы әнім Флюраға бейрам сәлемлерін юлап қала. Мысал сәлемет бұл яратабыз қызы Зухра Кияу Илдар, оны Ранель, апасы Фәриде, рәхмет Башқұртстан яқларынан ұқ сәлем келіп берішті бізге.
1: Яңа шишмә 107 FM.

Қайырлы кешлер, достар. 20 сағат 45 минут. Студияда сіздің мен Майла Ғибадуллина сәлемлейміз. 7 августа жұмға кеші. Әлбәтте енді сәлемлерді қазіргі минутларда эфирда йоңғыратырға әзір қорибыз. Кімдерге сәлемлер келген екен. Қайырлы мен кешлер болсын. Боржихан, ныға сәлемлер жеткіресім келе. Мен радио тыңлаушыларыма деп жазған бір тыңлаушымыз әлбәтте енді. Сәлем болсын сізге де. Қайырлы кеш бұға радиоса кешке қойнар сәлемлер сізге. Сізні тыңлап болта Шырайнына қойда барушы Рүстемге Фирайапаға қызларым Ил Салу білен Истинеге зұр сәлем. Юлдағы әр бір күші исен сойырсын әлбәтті ешілітлары болсын сізге. Хәм енді ошықмағыз деген тілекте ақпалам. Мен әлбәтті енді Абалта шақларына да сәлем жеткіребіз. Бұлғар радиосынан, хәм мен Найләдән.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Тамбур қатеске түсіребіз. Қазір бошқалабыз қазанда 24 градус, магнит қыры 2 бал, иртегі 26-29 градус, 23 шөпірелі қойбешіні күрсәді. Шолай қалу, ойса балық бізсесінде шестайда 28 градусқа қатар жылы болу күтілі.

қайырлы кешер бұлға разы осы. Қазіргі вақытта кеуім Ришат, қызым Сүмбіл, хам онығым Ризат Абхазиядан ел өйтіп қайтып баралар. Оларға исан сау қайтып жетулерін тіләп, оларын соғынып күтіп қойынар, сәлемлерді жіберәсім келе. Олар сізіні тыңлап, сізінің білен баралар. Юлар кейін болсын, көңіл тыныш. Қияш нұры сездірсін әр шақ, исан сау ерігіз юларда. Тұрмыш шатлық кетірсін әр кімге. Ерек жылысы соқлансын қаман, тынышлық болсын әр минутта. Юлда барған қайр бір кішіге, бәхет тілеммен қайр уақытта. Бәрескеден әнегі сәрбиназ мәшон дематыр тілеклеріне жеткірген қайырлы юллар тілебіз исан сау еріп қайтығыз. Шын көңілден нашындай саяхатларға шыққан кішілерге сұқланам да мен нашылай ғайлы білен рахатланып ял өтілері өзі өкіне етіра олдым нашылай. Яңадан шындай мотор эмоциялар, хислер білен енді таң барығы аясын, селерге аясын яқын арғызға. Мал атсығына дейесі қалам.

0: тоска.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Әлі үртегі достылар 28 градусқа қадар жылы болашақты фаразлы синоптиклар. Қазір 24 градус өзгермеген. Йонғырда яумады болуты тұрса да, қазір магнитқыры 2 балл. Республик районарына көсала, біз оршақ марабайлар сабаса 28-ні көрсәті. Әгір жүр шоғылты бәйін қамыда 28 яңғыр мүсім сарманақтан ұшташылық.

Булмады, бирайбы, мады бутенше. Хуш, унаттым дегенде син, кирдің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым бары, бір ғайыбым өз-өзім алдымды. Нектір мен унаттым.

Хайырлы кештер, дуслар. 22 сағат 6 минут. Эх, тойлары. Бүгін никахларын, тойларын өткерген тыңлаушыларымызға сәлем илығайлы, дуслар. Әлі, бәлкі тойлар әлігі минутларда да дауам етедір. Біздің тапсыларда дауам етем. Енді 19-7 минут кеттім. Бір тыңлаушы біз сұраған. Исен місіз, қуаты қобық русша нешек бұлай екен ол деген. Қуаты қобық. Қазір қуарайым. Нәрсе деп жазғанлар, бәлкі тыңлаушыларымыз тезгіне қазір жауап та берілер. Кім білген? Біз дауам етек.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі республика бойынша ойзушан бұлтты күн болашақ. Қазір 24 градус болса, ертегі 28 градусқа қадар бүкіндіз. Магнит құрғызгармаған 2 бал. Опаста бұл әдәт әдішті 26-29-ны күрсеті. Ленагорскіда бүгілмеді бауылыда 28. Әгір фиорша ұлт бән қамыда зейді 28 градус жылы деп фаразылы синоптиклар. Орны білен әлі қысқа уақытлы еңгірді ауырға мүмкін деп кесеті синоптиклар. Енді тыңаушыбыз мына қаты қобық рушенчик болады екен, мына іздеп қараған едім. Мында тәржіме ету бойынша твердая оболочка деп атала. Білмеймін дұрыс па жоқ па, лекин ердем еткенмендер деп ұшанып қалам достар. Хайырлы түндер болсын. Мына сондай сұраулар да берелер бізге. Біз енді қар уақытта да ердем етерге тырысамыз. Хайырлы түндер деген тыңдаушыбыз әлбетте енді күні бойы ішлер болды, мәшақатлар болды, ойлар білен мәшғұл болдық. Қазір енді рахатланып аял етеміз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Тамбырға тезге түшірі, біз ертегі 28 градус тересі жылы бұл ашақты фаразлы синоптиклары еңгірді ұрға мүмкін. Паста бұл адат әтішті 26-29. Шулай құлайшта болық бестесінде шестайда 28, оршақ мұрабайлар сабасында 26-28 градус, әм еңгір. Еңгірға мүмкін деген 24 градус. Қазір башқала біз қазанда магнит қырып, қазір 2 балыны көрсетті. Біздің енді бір тыңғаушы біз дұслар тонышырға тәген. Мұнда Лилия есімлі қыз тонышам 7 мін сәбәтлер үшін егіт білен қозан 37-40 яштан ұзын бойлы деген. Ұзын бойлы егіт болсағыз, яза аласыз. 896-00-67-71 21 мін әшінде номері. Дұслар, енді мен айлас бүнгәсі обылақшып бұрам. Қайырлы